Insellem l-semi jakolata dan il-program kem dak fil-Victoria u dak li edin jizimawna minn fuq l-internet madwar id-dinja illi nirringrazzjaw ħafna għal-kommenti li jibatulna kull ġima. Nisperaw li tibqaw magħna għal din is-sija u tieħdu gost b'xi ħaġa li nippreżentaw. Jiena Paul Vella hija fl-istudio nippreżenta dan il-programm fuq it-telefon hemm il-mara tiegħi Salvina li ġa qiegħda fuq it-telefon imma jekk jogħġobkom jekk ma tirrispondix mal-ewwel ħudu ftit paċenzja u stennew jew arġgħu ċemplu aktar tard. Tħallux għall-aħħar, ħafna jħallu għall-aħħar meta jkun hemm il-ħin biex jidħol il-programm li jħor.

kif għattilkom għara, jgħatna għara l-Salvina edha fuq telefon, għetna għara telefon ta' uħra diħla, ħudu paċenzja uftakru li edha waħeda. Kif għalu fil-introduzzjoni tal-program, f'Mejju qed nagħmlu kampanja biex dawk li mhumiex membri tal-programmi tagħna jissieħbu, mhux donazzjoni kbira, hija $11 fis-sena li madwar 20 cents fil-ġimgħa u tgħinuna biex inkomplu inxandru dawn il-programmi. Ma nixtiequx nitilfu aktar programmi għaliex hawnhekk speċjalment f'Melbourne tlifna ħafna programmi. Issa, irċevejna aħbar ta' mewt, nħabru l-mewt ta' Josephine Kassar illi ġrat f'Melbourne din il-ġimgħa. Ħallet jibku t-telfa tagħha lill-ulida u l-familja tagħha u l-ħbieb. Hija kienet membru tal-grupp Letteratura Maltija tal-Viktorja mitwaqqif tal-grupp u żewġa l-mibki u qatminsi Manuel Kassar kienu kol membru sa mill-bidu ta' dan il-grupp u ħadmu ħafna biex iżommu l-sin Malti u l-letteratura Maltija ħajja hawnhekk fil-Viktorja. Flimkien mal-President u l-Kumitat u l-membri kollha tal-grupp Letteratura Maltija tal-Viktorja, aħna ninaqdu magħhom biex nofru l-kondoljanzi tagħna lill-familja kollha. Għatija omu lej il-mistriħ ta' dejjem. Nar l-erba li għaddew kien il-funeral tal-ħabib tagħna Paul Farrugia minn Thomastown illi ħalla din id-dinja aktar kmieni. Kellu l-funeral nar l-erba u narġaw nofru l-kondoljanzi tagħna lill-mara tiegħu Elizabeth u l-familja kollha tiegħu. Paul kien membru tal-Rescue on Seniors Group għal ħafna u ħafna snin u kien semmiħ regolari tal-programmi tagħna u ma kienx jitlef program wieħed u kien speċjalment iħobb il-kanzunetti ta' Mary Spiteri u minn żmien għalieħor konna indoqulu xi waħda minnhom. U illum niftħu l-program tagħna billi nisimgħu lil Mary Spiteri tkanta Malta.

شفوتي صبيحة وزوير واحدة من الكانتانتي الأكثر بوبولاري في مالطا ماري سبيتيري نالتوكم النمرة تاع التلفون نالدوك اللي قدين يسمعوا البروغرام الأول ضربة jekk tkunu tridu tiċċemplu għal xi dedikazzjoni, n-numru tat-telefon huwa 94151923. Issa, għandna xi dedikazzjonijiet li ġbarna matul din il-ġimgħa għadha il-ħadd Cynthia qed tiċċelebra elu snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel ta' ħaġef. U minn għand il-ġenituri tagħha Viki u Sam Buħaġar. U nixtiequla l-isbaħ xewqat. Għandna żewġ anniversarji. Wieħed huwa ta' illum is-Sibt, Marguerite u David Fuller qegħdin jiċċelebraw l-anniversarju ta' żwieġ tagħhom u għandhom xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħhom kollha u mill-ħbieb ukoll. U għada il-ħadd Joe u Carmen Psajla minn South Morang qed jiċċelebraw l-anniversarju ta' żwieġ tagħhom u għandhom xewqa sbieħ ġejjin minn ulietom Danny u Catherine u l-familji tagħhom u għalikom il-koll dawn ix-xewqa ġejjin minn għandna wkoll. Għalikom għandna kanzunetta li suppost daqqejta l-ġimgħa li għaddiet imma minħabba li kellna xi problemi bis-sistema ma stajtx indoqqa. Din hija kanzunetta li ġiet miktuba apposta u ġiet kantata fil-tieċ ta' Gillian Attard illi ġrejt xifrit jim ilu. Il-kanzunetta jisima id-dawl ta' jnejja. Mużika ta' Gillian Attard u versi tal-ħabib tagħna Emil Kalleja Bejlis. Ikantaw Franklin Kalleja u Kay Guter Kurmi.

kanzunetta sabiħa u interpretazzjoni mill-aqwa dik il-kanzunetta illi indaqqet għall-ewwel darba fil-tieċ tal-ħabiba tagħna Jillian Attard li aktar magħrufa għall-kanzunetta tagħha u din il-kwadru tal-Madonna illi żewġet ftit jiem ilu. Man Jillian irċievi iktar minn darba kull ġimgħa u dejjem nixtiqula l-isbaħ xewqat. Kanzunetta sabiħa ħafna. U nispera li oġbitkom u li smajtuha għall-ewwel darba fuq il-programmi tagħna hawnhekk ġewwa Melbourne. Issa, nar it-tnejn 26 ta' Mejju, Doris Caruana minn mill-park qed tiċċelebra eluq snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha George u mill-familja kollha mingħand Mary u Vince Abdilla, Antida Galia, Pauline Borch u minn Anna wkoll. Għada il-ħadd 24 ta' Mejju Marija Aquilina mill-Mosta tiċċelebra eluq snina xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha u nhar it-tnejn 25 ta' Mejju Konrad Ferrari Mikallef mill-Ħambrun ukoll jiċċelebra eluq sninu u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha u minn Anna wkoll. Għalikom nisimgħu il-mibkju qatt minsi Enzo Guzmini kanta sewwa għallek Dun Karm.

U dak kien il-mibju qatt minn sien żogu żmiem dik il-kanzunetta tant sabiħa. U mingħu nsellmu l-mara tiegħu Carmen l-toqgħod il-Kanada illi niċċievi minn għandha kull ġimgħa u dejjem tgħidli kemm tieħu gost illi nżommu il-kanzunetti sbieħ tar-raġel tagħha Enzo fuq il-programmi tagħna kważi kull ġimgħa. Naġenatikom il-numru ta' telefon 94151923. Tħallux għall-aħħar. Nfakkarkom ukoll għal dawk li jixtiequ isiru membri tal-programmi tagħna, il-miżata hija biss ta' $11 fis-sena, di madwar 20 ċentesmu fil-ġimgħa. Nixtiequ għadna ma smajna xejn mingħand semmija ġodda u nfakru hemm ċertu qdiet ukoll li jibatulna l-avviżi tagħhom imma ilhom ħafna ma jħallsu il-miżata. U nixtiequ illi jibqgħu jgħinuna. Issa għandna nar ma nafx għamilnija, hija ta' Doris Caruana għamilnija u koll. Issa għanna nari tlita 26 ta' Mejju fil-Pizani li joqgħod is-Siġjiewi qed jiċċelebra elu sninu għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Carmen u l-familja kollha u aħna ninaqdu magħhom ukoll nixtiequlu li sbaħ xewqat kif nagħmlu wkoll għal Grace Vella. Issa nara dritt nirranġa naqra din għalli. U nar il-ħamis 28 ta' Mejju ġeni Kallus minn Boronia tiċċelebra il-qsnin għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Tony u l-familja kollha. U aħna ninaqdu magħhom u nixtiequla li sbaħ xewqat ukoll. Issa għandna oħra ukoll nar 2-25 ta' Mejju Mary Buttigieg mir-Rabat. Mary Buttigieg iktar magħrufa bħala Merga, waħda mill-kantanti favoriti ta' Malta, qed tiċċelebra elu snina għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Xavier u lieda Andrew u Jillian u dan ix-xewqat ukoll ġejjin mingħand Pauline Borch ukoll. Merga hija kantanta popolari Malta, hija kantanta favorita tiegħi ukoll għall-mod kif tinterpreta kull kanzunetta illi kanta u għalikom kollha nisimgħu kanzunetta minn Merga illi jisima mhux għall-medalji.

O di chi è il cantante Merga, Mary Buttigieg, e li canta di quel canzonetta Mux al medali. Al dawk li għadma ħafna u għadma irċevew medali jew awards. Jiena mux l-ewwel darba li rrifjutajt għaliex jiena jidher li jekk tingħata xi ħaġa lili mhux għalija biss imma għal dawk ta' madwari li jgħinuni biex nagħmel dan ix-xogħol. Imma il-komplu sejrin, numru ta' telefon 94151923. Għanna nar il-ħamis 28 ta' Mejju Grace Vella mis-sġiewi tiċċelebra il-snina xewqa żbieħ ġejjin mir-raġel tagħha frejn kull-familja kollha tagħha u aħna ninaqdu magħhom ukoll biex nixtiequla l-isbaħ xewqat. U nar il-ġimgħa 29 ta' Mejju Catherine Sherry ukoll se tiċċelebra il-snina u għandha xewqa żbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha mingħand Charles Kakija u il-ħbib kollha tagħha u aħna ninaqdu magħhom ukoll. Għalikom nisimgħu lil Tony Camilleri li ħajkanta il-parrukier.

0: questa ne giova la visita a comunità. In Pacrucom e le Kulnarta Sipt, se capella che San Paolo, se ne centro marci da Parvel, e con Odessa bel malti, se setta da Selagia. Col hat mi stiden, mi si attendi.
1: Il membri nisa tal museo et jamlu la art spirituali al Maltin darba fischar, fe preca center tnein utmenin, Westmoreland Road North Sunshine, kurtini tnei tashar, missia sassatein ta waran of senar. Kulħat uwa mistiden, Mirjam Belli Superiura. Kull nar ta' erba, satnax ta' awissu, fil-santwarju tal-Madonna Tapinu Pakkus Marx, ikun hemm devozzjoni tal-erbat ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filgħodu jibda r-Rosarju u wara Qudisa. Ċemplu 0418-530-000. Nar is-Sibt 6 ta' Ġunju għal-ewwel sibt ta' xahar u fis-Santwarju tal-Madonna Tapinu Bakkus Marx ikun hemm ir-Rosarju Qudisa u Barka Sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Aktar informazzjoni ċemplu 0418-530-000. Nar is-Sibt 6 ta' Ġunju jaħbad l-ewwel sibt ta' xahar. U bħasortu jikun hemm Qudisa bil-Malti fil-Knisja ta' San Giuseppe Ħaddiem Wilson Boulevard North Reservoir fil-5 ta' filgħaxija. Wara l-Qudisa l-Stella Maris Maltese Association ikollhom il-get-together tagħhom fis-sala tal-istess Knisja fejn ikollhom ikla ta' 3 korsi bix-xorb ta' malikel bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Mużika mid-DJ. Aktar informazzjoni u biex tibbukjaw ċemplu 0430-515-116. Nar is-Sibt 6 ta' Ġunju jaħbad l-ewwel sibt ta' xahar u fis-St. Paul Southeastern Suburbs qed jorganizzaw Qudisa bil-Malti fil-Knisja ta' St. Joseph Springvale. Fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. U daw kienu la vizita l-komunità. Issa, et niprofa nirrispondi telefon waqxi kanzunetta għawek, imma il-telefon mux et jahdem, kull darba li nafas biex nirrispondi jgħat jgħata. Imma insomma, ma Salvini sejra tajje batitli xi telefonati u jista' kien qed tagħmel telefonati oħra ma taħlet telefonata oħra marrid tirrispondi. Issa nar il-ġimgħa 29 ta' Mejju Nadia Kalleja. Nadia Kalleja hija waħda mill-Bartolo Sisters li toqgħod il-Meliħa u għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha. U Nadia dawn ix-xewqa ġejjin minn għandna wkoll. Għalik nisimgħu lill-grupp di Bartolo Sisters ikantaw l-kanzunetta favorita ta' ħafna. Kanta Malta kanta.

U da kien il-grup di Bartolo Sisters bi kilka kanzunetta tant sabiħa. Issa għandi kanzunetta għara li rċevejt dan l-aħħar, li t-sitsimaw għal-ewwel darba fuq dan il-program, din hija kanzunetta minna.

u di kienet dik il-kanzunet ta' Sabiħa mamula b'sistema differenti u nir-ringrazzjal te ta' tardi li dejjem jiftakar fina u jibadinna xi materjal ġdid. Salvina edha fuq il-telefon. Issa għandna xi ħaġa li batit li Salvina għandna lista oħra trid nitkellmu fuqha. Imma dinha hija ċevejna ment Ġiljan Vella minn Nara Warren ukoll jirringrazzjana tal-programmi li nagħmlu u aħna nirringrazzjah li jagħmel kuntatt magħna il-ħin kollu. Ħabib tagħna Gejtu Degwara jselli għalina ħafna nirringrazzjah li jisma' l-programmi tagħna dejjem jselli għall-ħbib tiegħu. U jirringrazzjana għal dak kollu li nagħmlu. Koni s-selli għal Carmen Kakija, Mary Galia u Jane Falzon u s-selli għal Joanne Galia nisperaw illi taqleb għall-aħjar. Ramon Incorvaja ċempel u s-selli għalina ħafna jirringrazzjana tal-programmu għalina biex nagħmlu kuntatt miegħu aktar tard forsi nċemplu l-hom meta nmorru id-dar. Gori u Marija Xeberras ukoll isellu għalina ħafna, jirringrazzjawna ħafna tal-programm li nagħmlu u aħna nirringrazzjawhom illi dejjem iċemplu u jgħidulna kemm jieħdu gost bil-programmi. Mary Portelli ċemplet u għandha il-birthday illi ġejjin minant il-familja kollha tagħha, minant it-tfal u l-grandchildren u anka xi dedikazzjonijiet minn Malta. Għalikom nisimgħu lil Freddy Castelletti kanta il-Nepel f'San Kirgor.

U dak kien Freddy Castelletti, dik il-kanzunetta Nibel ta' San Girgor. Wasalna l-kanzunetta ta' John Lausch u din il-ġima għażilt il-kanzunetta Tini Daqsxejn.

U dak kien il-mibkiew qatt minn Si John Lawes li ħallilna ħafna makjet tisbih u aħna nieħdu kos indoqhom għax nafu li ħafna mis-semija jkunu qegħdin jistennew xi ħaġa minn tiegħu. Sarfina pat li lista oħra Antita u Vince Aquilina ċemplu sellu għalina ħafna, jgħu ringrazzjawna ħafna tal-programmi li namlu. Sam u Figi Buħaġar l-istess ċemplu jirringrazzjawna ħafna tal-programm u jirringrazzjawna illi għamlinna d-dedikazzjoni għall-birthday tat-tifla tagħhom. Sam Camilleri, il-Gozo Boy u koll ċempel jgħidinna grazzi tal-programm u nispera li kien qiegħed jisma' dik il-kanzunetta ta' John Lawes. Carmen ċemplet. Manniex kuljum. Carmen ċemplet u tixtieq li sbaħ xewqat għal Happy Birthday għal Grace Mifsud. Tixtieq ilha li sbaħ xewqat u aħna ninaqdu magħhom għal dawn ix-xewqat ukoll. Ċeles taxaq, passoltu ċempel u jselli għalina ħafna, nispera li ħagos bċerti ħafna kanzunetti li daqqejna illum. U Carmen Gallia u raġel tagħha Phil minn Kajalba wkoll jirringrazzjawna tal-programmi li nagħmlu. U aħna nirringrazzjawhom ħafna illi nisimgħu minn għandhom u kif ngħidulkom aħna nagħmlu dawn il-programmi bħala volontieri il-ħlas tagħna u meta nisimgħu mingħand is-semmija u jgħidulna li ħadu pjaċir b'xi ħaġa li nippreżentaw. Għalikom kollha nisimgħu lil Joe D'Amico li kanta Drive Safely, Darling. Għandikun?